0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.